0: Transform Arusha na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Transform Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Transform.
1: Transform alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
2: یک طریق رسیدن به حق، یکی مبدع، یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادم و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و طاغوت است، تنها مقر دشمنان قبر

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و تابوت است، تنها مقر دشمنان

اینا باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلوات الله علیه و آله. و لذا خب اظهار این که امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست. احکام هم همینطوره، این که از امام بالاتر نیست که. اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی را از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت های کوچکتر هم از دست داده باشیم.